0: ریاستی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ ایل نینو کے اثرات اور پانی کی قلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ربی کے موسم کی منصوبہ بندی کریں۔ مٹی کی حالت کے مطابق کھادوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کھیت بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان بھی انہوں نے کیا۔ مرکزی وزیر زراعت نے مزید کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی معائنہ کار ٹیم مہاراشٹر اور کرناٹک بھیجی جائے گی۔ انہوں نے کہا،
1: راجیہ سرکاروں نے مہاراشٹر میں بڑے حصے پر اور کرناٹک میں بھی بڑے حصے پر سوکھا گھوشت کیا ہے۔ بھارت سرکار راجیوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔ کرناٹک میں بھی 3 اکتوبر کو ٹیم بنا کے بھیج رہے ہیں وہاں کی استھتی کے آکلن کے لیے۔ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری جی سے بات ہوئی ہے تو بھابھی ہم ٹیم کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں سوئم بھی ان راجیوں میں جا کے استھتی دیکھوں گا اور ہم اپنے کسانوں کے ساتھ راجیہ سرکاروں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے رہیں گے اس پرستھتی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔
0: ریاستی وزیر محصول چندرشیکھر باونکوڑے نے کل ہنگولی ضلع کے کلم نوری تعلقے کے اراٹھی میں تباہ شدہ فصلوں کا معائنہ کیا۔ ضلع کے 5 تعلقے ہنگولی، اونڈا ناگناتھ، کلم نوری، سین گاؤں اور بسمت خشک سالی سے متاثرہ قرار دیے جانے والے تعلقوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر ان تعلقے جات میں فصلوں کی صورتحال کا پنچ نامہ کرنے اور نقصانات کی معروضی معلومات جمع کرنے کی ہدایت کی اور کسانوں کو یقین دلایا کہ متاثرین کو ہر ممکنہ تعاون دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خشک سالی سے متاثرہ کسانوں کو مناسب مدد فراہم کرنے کے لیے درست پنچ نامے کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے 11 محکموں کے افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کرنے کی ہدایات انہوں نے جاری کی ہیں۔ جالنے کی رابطہ وزیر پنکجا منڈھے نے ضلع کے بدناپور تعلقے کے کڑے گاؤں گیورائی بازار گوکلواڑی اور جالنا تعلقے کے گنیش نگر علاقے کے خشک سالی سے متاثرہ کھیتوں کا دورہ کیا اور فصلوں کی صورتحال کا جائزہ لے کر کسانوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خشک سالی سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ منڈھے نے کہا کہ پینے کے پانی اور مویشیوں کے چارے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور چارے کی شدید قلت والے علاقوں میں فوری طور پر چارہ ڈپو کھولنے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ دریاسنا، بندرگاہ اور ماہی پروری کے وزیر نتیش رانے نے کل جالنا ضلع کے بدناپور تعلقے میں راجواڑی اور سومٹھانہ کے تالابوں میں افزائش ماہی کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے اس سال مچھلی کی پیداوار میں 20% تک کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ متاثرہ ماہی گیروں کا پنچ نامہ کر کے قواعد کے مطابق امداد فراہم کی جائے گی۔ خشک سالی کے پس منظر میں دھاراشیو ضلع انتظامیہ نے ضلع میں تیار کردہ دستیاب چارے کو تجارتی یا دیگر مقاصد کے لیے ضلع سے باہر لے جانے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ ضلع کلکٹر نے کسانوں اور مویشیوں کے لیے دستیاب چارہ ترجیحی بنیادوں پر ضلع کے لیے محفوظ کرنے کی احکامات جاری کیے۔ خشک سالی جیسی صورتحال کے پس منظر میں کرانتیکاری شیتکری سنگھٹنا نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کسانوں کو متوقع راست مالی امداد شامل نہیں۔ کل لاتور کے ضلع کلکٹر دفتر پر سنگھٹنا کی جانب سے زوردار احتجاج کیا گیا۔ شیوسینا ادھو باڑا صاحب ٹھاکرے پارٹی کارکنوں نے بھی احمد پور اور نیلنگا میں سرکاری اعلامیے کی ہولی جلا کر خشک سالی سے متعلق حکومت کے خلاف احتجاج درج کیا۔ اسی دوران مہاراشٹر نو نرمان شیتکری سینا کے ریاستی صدر سنتوش ناگرگوجے کی زیر قیادت پارٹی کارکنوں نے لاتور ضلع کے ریناپور کی رینوکا دیوی کے سامنے احتجاجی دنڈوت کر کے کسانوں کو فوری مالی امداد دینے کا مطالبہ کیا۔ راشٹروادی کانگریس شرد چندر پوار پارٹی کا ایک اجلاس کل ممبئی میں یشونت راؤ چوہان پرتشٹھان میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ریاست کو درپیش خشک سالی کو دور کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی سربراہ شرد پوار نے کہا کہ وہ آئندہ 2-4 دنوں میں حکومت سے خشک سالی کے پیش نظر راحت سے متعلق مطالبات پر مبنی محضر پیش کریں گے اور انتباہ دیا کہ اگر مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو وہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کے آئین عہدے پر 25 سال سفر میں جن سیوا سے دیش سیوا بنیادی نقطہ ہے اور حکومت خدمت اور بہتر طرز حکمرانی اور خدمات عامہ کے نقطہ نظر سے 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ملک بھر میں اشیاء اور خدمات ٹیکس یعنی